0: nak simang he tu nak momen ni gitu ko kena suaha da untuk sani jam uno nak simang nak sakon mandi ni gitu ko kat matanggen yana kashwani tura.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।